0: ャンパンをこう送ってもらったり、お店に届けてくださったりとか、はい、郵送で、
1: うん、
0: とか、そのスクールのメンバーから、あの私が1年間通ってた東京でのスクールのメンバーの方たちから、
1: はい、
0: シャンパン入りのお花、
1: すごい、
0: そう、あのカゴの中にお花があって、その中にかき分けたらシャンパンが入ってるみたいな、ちょっとおしゃれな演出なものもいただきまして、
1: すごい、
0: 助かりました。はい、
1: はい、
0: 本当に一番くじもやってるんですけれども、
1: うん、
0: 100個で去年、
1: はい、
0: 2日か3日ですぐなくなっちゃったので、
1: うん、
0: 今回倍以上100何枚用意しまして、
1: はい
0: はい、1位は A 賞はボトルにして、
1: はい、
0: B は私のね画伯の色紙にチェキをつけてメッセージ
1: 、はい、
0: まだこれ出てないんですよ。
1: え、これは今ね、はい、あの一番くじっていうね、
0: はい、
1: いわゆるボードがあるんですけど、
0: はい、いわゆるあのコンビニとかであるじゃないですか、一番くじラストワンショーとかあったりとか、うん、それの一番くじっていうのをスマストでもやって、いろんなオリジナルグッズを作ったんですよ。でこの今放送は土曜日ですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、多分今日か明日ぐらいなくなるんではないか、うん、もしかしてなくなってたらごめんね、
1: はい、
0: ということで今出てないこの B の画伯の色紙をちょっとあっちゃんに見てもらおうと思うんですけど、あ、
1: これな、
0: はい、
1: どっかで書いてたね、
0: 書いてました、
1: ストーリーズで上がってたかな、
0: はい、私絵がとても下手、はい、下手だけどこう味のある絵を描くということで、
1: 本当に、
0: うん、はい、ちょっと3つぐらい描かせていただきました。
1: これねスマイルストアっていう文字に書いてある下に年数書いてあると思うんです。これはあえての3番消し、
0: あ、3周年っていうのを間違えてしまったら5だったと思って書き直した、はい、
1: 本気で
0: ガチ間違いです。
1: いやこれあえてなのかなと思
0: って、いえいえガチ間違いですここにチェキが貼って、
1: はい、
0: まあ、なんとかさんへって書いて渡したいなと思って。
1: これ面白いね、
0: はい、これ去年もやったらすごく人気で、
1: はい
0: はい、今年もやってくださいということなんで、
1: これぜひね、はい、この、放送時のインスタに上げてください、
0: は
1: い、
0: あ、ぜひぜひ、
1: はい、
0: 上げたいと思う。でもチェキ貼ったやつを上げたいですよね。なんで当たってからどっかの時 に、はい、にインスタで更新しますね。
1: わかりました。その、
0: はい、
1: チェキっていうかこのね、
0: はい、
1: 当たった方は、うん、あ、もしかしたら顔出し NG だったらそこだけモザイク、
0: スタンプとかモザイク、まあ、スタンプをモザイクになっちゃった、はい、で C はねあっちゃん、はい、見たことありますし、この前の私インスタにも載っけましたアクスター、
1: はい、
0: で、そしてチェキなんですけど、私チェキのカメラ買ったんですよ。
1: あ、買ったの？
0: 今時のチェキってちょっとかっこいいんです ね、
1: かっこいい、なんかちょっとね、
0: うん、もちろん丸っこいやつも売ってたんですけど、
1: はい、
0: なんか長く使うし、まあ、これ買っとこうと思って、
1: パッと見ね、なんだろう、一眼レフのね、
0: そうそうそう、
1: カメラみたいな感じなんだけど、これはチェキだけで撮ったりとか、うん、スマホからの転送もできるの？
0: あ、わかんない、見てない、撮るしかできてない。
1: なるほど、
0: はい、チェキもチェキの本体も買いました。そして、
1: はい、
0: チャーム、そしてコーヒーはね、
1: はい、いただきました、ありがとうございます。
0: そしてキーホルダー、ステッカーとありまして、
1: はい、
0: ラストワン賞は、
1: うん、
0: 本を作りました。
1: あ、
0: 1冊だけ、しかもこれ AI で作ってるので、
1: はい、
0: AI で質問に答えたものが内容になってるから、うん、私が書いたわけではないんだけど、はい、一応分厚い本になってます。
1: あ、ちゃんとした冊子になって
0: る？冊子になってます、ハードカバーになってます。
1: あ、これは中身じゃなくて外側って見ることはできる？
0: うん、外側見えますよ、ちょっと待ってください、今探しますね、探す音も入ってますはい、ありますよ、よいしょよいしょ、ね、これもねリアルですよね、探す音が入ってるのもね、よいしょ、こんな感じです。
1: あ、
0: 歌詞を聞けば人がわかる。
1: へえ、いやこれね、はい、一般の方がこういう、一般ってね、はい、本業が、ね、うん、作家さんじゃないけれど、はい、こういうのが作れるんだね。
0: そう、これもやっぱ AI にと、はい、この特化した販売の仕方ですよね。
1: いやもう本当にね、うん、図書館に並んでるようなハード、
0: そうそうそう、ハードカバーです、
1: カバーなんでね、
0: はい、
1: すごい。
0: これソフトカバーもあるので、はい、もし誰かの誕生日何かあげたいとかありましたら、うん、質問に答えるだけでいいので、
1: はい、
0: あとは全部中身は AI が書いてくれるので、私も読んでません。
1: ちなみに、
0: はい、
1: ちなみにこれはなんかそういうアプリなの？
0: アプリではなかった、アプリだったかな。
1: どうしたらこういうのを検索、
0: インスタに出てきたんですよね。
1: は
0: で、 あのタップするって言って、はい、質問に答えて住所を書いてみ
1: る、
0: そんなんだった気がします。こんなも今できますんで、はい、こんな一番くじをたくさん用意しましたんで、
1: アイデアがすごいよね、はい、
0: なんか楽しいじゃないですか、
1: はい、
0: で初めての方もくじって引きたくなるんですよ、
1: うん
0: ね、
1: これは、うん、あのこの期間中に、うん、あのご来店してあのドリンクとか、まあ、注文してで、これは
0: もちろんあのくじだけ引きに来るのは良くないです、
1: はいはい、
0: ちゃんと座って飲んでいただくのは前提ですよ、うん、はい、
1: これはなんかあの一番くじを引くためにいくらかっ
0: ていう、うん、あ500円です、ごめんなさい、
1: なるほど、
0: 1回500円、1日2回までとなってます。去年4回まで引けるってなったからちょっとすぐなくなっちゃったんで、
1: う
0: ん、今回多めにしたのと1日2回までにしたの、
1: なるほど、
0: でこうね、私のお客さんが初めての人を連れてきたりするじゃないですか、
1: はい、
0: それでもやっぱ引くんですよね、
1: うんうん、
0: 価値をわからないのにまだでも自分の運で、
1: はい、
0: そのホストに、ね、うん、当たったらいいなっていうふうにこうやってるのかなと思って嬉しかったです。ということで皆さん今週中になくなりそうですのでぜひ引きに来てください、
1: はい、
0: いた CM です。
1: はい、
0: ダブル A プレゼンツあゆのチョコレートシロップ、パーソナリティ AYU ことあゆと時々
1: ACCHAN あっちゃんとお送りする
0: ゲストトークバラエティ番組、本放送は毎週土曜21時から、ぜひ聞いてください。今日ちょっと実は喋りづらいんですよ。 なぜかというと歯を抜いたんですよ、はい、昨日
1: 抜いたの、
0: 奥歯から2番目を抜いたんです、はい、親知らずはもうないんだけど、
1: はい、
0: 私噛み締め食い縛りの癖がどうやらあるらしくって、はい、意識してないところで、うん、で食いしばりをすると歯に負担がかかる、
1: はい、
0: で歯って、歯の歯茎の中にこう2本あるじゃないですか。
1: あ、はい、あの分かれたね、
0: そうそう、はい、その食いしばりに よって1本が砕けてるということ。
1: そんなことあるんだね。
0: ってことは歯茎が産んでくるんですよ、
1: あの地にね。
0: そうそう、だからこれをなんとかして抜かなきゃいけないということで、はい、急遽抜歯になって、今すごく喋りにくいです。
1: ちなみにその後の処理はブリッジとかなんかどういう処理になるの？
0: 奥、はい、一番奥とこの2番目と3番目、
1: はい、
0: ここもここも治療してるから1も3も、
1: うん、
0: ここも一旦かぶせ物を取って、
1: はい、
0: 3連の歯を作るか、
1: うん、
0: 入れ歯にするか、
1: お
0: ガッチャンガッチャンって入れ歯にするか、
1: はい、
0: あのインプラント1本だけ、
1: はい、
0: 36万って言われました。今んとこ保険適用の3連にするつもりなんですけど、
1: はい、
0: どっちがいいんですかね。
1: ねえ、
0: でも3連にするんだったら大工事じゃないですか今1本抜歯しただけでも2ヶ月ぐらい多分土台を作るのに放置しとかなきゃいけないんですよ。
1: なるほど、抜いた先のね、
0: 確か
1: 歯ぐき、
0: うん、
1: そっかそっか、
0: ね、だから昨日すごく痛くて、
1: はい、
0: ずっとロキソニンを飲んでましたね。
1: あゆちゃんはその歯を抜かなきゃいけないってなった時に、うん、
0: バクバクしちゃうよ、
1: ね、あゆちゃんね、うん、
0: だから一応親知らずも抜いたことあるから、
1: あ、そっか、
0: そう、一応経験はあるんで、
1: うん、
0: 何分ほどかかりますかってことを聞き、
1: はい、
0: でこう瞑想するんですよ抜いてる時に、
1: お
0: とかあと、うん、その歯医者さんと先生と助手さんが今どんなことしてるかを実況中継したりして気を散らしてます、
1: はい、あ、そうなんだ、うん、
0: でもそれでもなんかバクバク不安になってきたら鼻で息をするに集中します、はい、そうやってなんとかやり過ごしてます、はい、どうしてもダメだったら左手あげますって言って、
1: すごい、
0: はい、
1: ずっと
0: そう、でも意外とねスポッと抜けて、
1: うん、
0: よかったなと思って、
1: あ、よかった、
0: あんな抜いた歯を見ることってないじゃないですか。
1: そうだね、
0: 意外と奥歯から2番目ででかいんだなと思ってこうやって言ってました。
1: 私その親知らずしか抜いたことなくて、うん、多分まあ3つ綺麗に抜けたのかなっていう、うん、あの1つは、うん、あの横になってたから、うん、どうにかなんか崩して取っちゃったのか分かんないんですけど、うん、形なかったかなとは思うんだけど、うん、この大人になって歯を抜くとか、うん、そういう記憶がないので、うん、いや自分がその立場になった時にどうしようって
0: 怖いよ。食いしばりある？
1: 多分ああのねかけたことがあるから、うん、あのあるよって言われました。
0: あじゃあ
1: ストレス溜まってんじゃないのって言われた、
0: うん、食いしばりとか歯ぎしりある人はかけやすいので、はい、そうなんですよ。で、はい、もともと私はそこの発信系を取ってる派だったんで昔、
1: そっか、
0: だからもうすぐ抜いたって感じなんだけど、神経あるとどんな治療になるんだろうね。
1: ね、神経抜く？抜いたことないから。
0: あ、そっか。素晴らしい健康。
1: 今度あの。

0: カテーテルの手術の日だったのよ。だから行ったその日にすぐ今日やれるよって言われて、はい、や毎日やってないのよ手術。
1: あ、それやるつもりで行ったわけじゃなくて、たまたま行ったらできたってこと。
0: いや、それじゃなくてちょっと胸のあたりがちょっと痛みがあってね、これは変だな、あんまりやばいなと思ったから、でちゃんと一人で救急車呼んで朝方にね、それで運んでもらったのよ。そしたらどうもやっぱり心臓だって言われてね、で今日できるよって手術だから、その日に行って、その日にしてもらったから本当ラッキーだったのよ。だから10日ほどで退院できたの、じゃなかったら手術までに何日か待たなきゃいけないこともあったりするじゃない。だけどね、なんか最近ちょっと変だなと思ったのよ、胸の中央あたりが。でなぜって言ったら治ったのよ。ところが20日の日だけはシャワー浴びて、出てきたらずっと痛いのよね。で寝たんだけども何回も目が覚めて、これはやっぱりやばいなと思ったから、ちゃんと一人で準備して、入院してもいいように準備してね、それで救急車で運んでもらったのよ。
1: だからとても、ね、早く行ってよかったんだよ。
0: とてもそうなのよ。だから神様が教えてくれたのが、あれで痛みが取れてたらまだ行ってなかった。そうなんだよね。
1: なんかね、だから痛みが過ぎたら、もうちょっと様子見ようかって、そういう方多いけど、その時は
0: そう、ね、もうね、
1: 下手すれば、
0: そう
1: 手遅れになる場合もある。
0: だから、ね、ちょっとでもね、なんかいつもと違うなと思ったらね、早めにね、病院に行かれることをお勧めしますわ。
1: そうだな、まあ、はい、俺なんてしょっちゅうだけどな。
0: でも私、びっくりしたのは、いつも見ていただいてる、美しい女性女先生が、なんと手術室に入ったら、手術してくださったのよ。だからもうコレステロールの薬倍にするわし、血圧の薬倍にするわって言ったの、倍にしないでくださいなんて言ってたんだけど、倍にしないなんて言えなくなっちゃって、
1: 先生の言うことはよく聞くように、
0: はい、はい、この度は先生、命を助けていただいてありがとうございました、はい、
1: 自己判断しないように
0: しっかり聞くようになって、最近血圧がいつも121とか110いくつで元気にしております、本当にありがとうございます、皆さん元気でいましょう、
1: 特にね、今ほら熱中症が心配だから、
0: そう、ね、
1: よくよく水分を取って、は
0: い、そうよね、
1: 寝てる間に熱中になる人もいる
0: よ、ね、そうよね、
1: 知らないうちに。
0: で喉乾かないったら飲まないからね、だから皆様もどうぞお元気でね、本当にかくお元気でいらっしゃる、はい、私一回休むと皆さんがね、あれみっちゃんどうかしたのかなと思われるから、とても元気でおりますのでご安心くださいませ、皆様もお元気で、ね、
1: 確かにね、以前と違って万事を取るっていうか、万事は大事を取るっていうかね、そうそう、
0: 気をつけてね、
1: 無理されないようなスタンスでみっちゃんと放送やってますので、
0: 今回も本当にね、はい、運よくね、やってもらえてね、ラッキーだったわ。
1: よかったよ。
0: 夏のグルメツアーを食べ、あそこはね本当にね食事が美味しいので、毎回食べたのにメッセージ送ってたら、お食事作ってくださるから会えないじゃない、ナースの方とか毎日会って、ありがとうございますお礼言えじゃない、だから毎回書いてたの感想メッセージを。そしたらなんと栄養価一同って書いてね、5つ星までいただいてありがとうございます、お薬もなんですが、食べるもの大事ですとか、元気で頑張って、メッセージをいただいてね、本当に嬉しかった。そういう、
1: あんまりそういう人いないから、
0: 私とにかく10日間の間のお食事、朝昼晩毎回全部毎回書いてたの、これは美味しかったです、こんなの好きですとかね、いろんなこと書いてね、皆さんもだ元気で頑張ってくださいとかね、心と心が通い合うというか、
1: はい、みっちゃんもうお時間でございますが、
0: 早いわ、皆さんお元気で、
1: この後ね、皆さんお盆が休みに入ると思うんですけども、またね、海とかも気をつけて、
0: そうね、
1: それから暴飲暴食、
0: とにかくお元気で、
1: 熱中症に気をつけて、
0: はい、ひでちゃんと
1: 楽しいお盆を過ごしていただきたいと思います、
0: はいはい、楽しい夏休み
1: ね、また盆明けね、17日が今度また放送できるような、今度はね、
0: できるの、
1: はい、と思います。それでは皆さん、
0: はい、また来週
1: 楽しいお盆休みをお過ごしください、バイバイ、
0: さよなら、はい、いつもありがとうございます。

0: まあ、けんじゃねえぞ、シンガーソングライター森幸アルバム発売中。
1: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う。
2: こんな時はコレクト。
3: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
1: すごい。
4: お申し込みは
5: 謹慎。
6: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
5: 大変だったね。
6: JA 共済の車スターで助かったわ。
5: 24時間365日の対応って安心やね。
6: JA 石川河北自動車共済車スター
7: 。思い出リクエスト。
8: ラジオネーム加賀さんからのリクエストとメッセージです。昔初めて CD を買ったのがサラ・ブライトマンでした。歌姫と呼ぶにふさわしい美声で何度も何度も聞きました。グッバイは強い別れを連想させますが、歌詞の内容は二人で新しい場所へ向かうという前向きな意味で紹介されることが多いんです、というメッセージをいただきました。サラ・ブライトマンとアンドレア・ボチェッリでタイムトゥ・セイ・グッバイをお送りします。

0: FM 河北では思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM 河北ホームページからお寄せください。
1: Listening to FM Kahoku. Thanks for tuning in to FM Kahoku. We hope you enjoy this program.
2: ねえ、デジ号ならカゴに入れた瞬間に合計金額がわかるんだね。
3: そうなの。だから予算オーバーの心配なしで賢くお買い物できるよ。
2: しかもレジに並ばずに済むんでしょ。最高。
3: 計画的に賢くお買い物、イオンのレジ号、イオンスタイル河北。
4: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。9時です。